0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Най-вече хитови данашнице. Свакок дана. Арена радио. Прави Църногорски спортски радио.

0: вече хитови, най-актуалния музики.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту. Туту. Ме беше сладък, говорим, че си луд.
0: Твой спортски радио.